mà kìa, chà lùi, wow, nó kìa kìa. Một tóc kê là bùi, nó là mình rê, ôn mà, DJ mà đít, một tóc kê là bùi, hà nè, một tóc chè rê bà ruột kìa kìa, those are my guys, eh.